0: சொன்ன கேட்டவங்க பாண்ட சீனேவ்
1: y son nainas que dicho
0: mira aquí soy Carmen de Soncera
2: Radio Murta una radio de aquí feta pas